0: ia tau ko te rua te kaumāwha o te whiringārangi, ka tū te rā paukai, o tomātou paukai. Nā te mea ko te rā te rā, ano, maumaharatanga mo te koronaihana o kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā te tohu mō tō tātou kingi a tuawha a Terata.
1: Tainui waka! Mātou waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai. Ko tēnei o tātou, fitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ke kaukoutou katoa.
0: Tengo o te mātou tūpuna whare ko te o Hākehā te Puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare Raupō. Te tūpuna whare tuarua he whare Ponga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o Hāki o te Puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te Puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare e nai nei ko te o Hāki a te Puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he hetuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tō mātou whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tataiung, ki tō mātou Paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awaiti tainua ki tō mātou tūpunawa, me ngā repo, huri āwhio tō mātou marae. Ko tērā tō mātou tino kai i te rāwa, tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: I mua, yo mātou tūpuna. I tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku riwai. Ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina. Ena mai. Kāre mātou i paka ingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna. Haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingie ngā tepu mō ngā iwi e hatau mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o ngō mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumai, e wahine i roto ngā kāri, ngena mea kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korki. I muri o tō mātou Parekai Tapito, e rūmataan a Koriki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana iwi. Nō reira, ngena ngā tohu o te Puia ki taku whaia me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te Puia, Nā ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhiao ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, me pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā kua mene ki te pō, ngā mate ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.